0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.

ID Box. Ви в групп терапії з Above and Beyond на Центр FM, танцевальному радіо Білорусі. І кожне п'яте наше шоу ми даємо можливість прослухати два ще неізданих грядущих релізи на лейблі Anjuna Beats.